plens, et populum tibi sanctum ad quirens, extendit manus cum pater etur, ut mortem solveret, et resurrectio.

Vere sanctus est Domine fons omnis sanctitatis. Hec ergo dona quesumus spiritus tui rore sanctifica, ut nobis corpus et sanguis fiant Domini nostri, Jesu Christi. Qui compassioni voluntarie traderetur, accepit panem, et gratias agens fregit, deditque discipulis suis dicens. Accipite et manducate ex hoc omnes. Hoc est enim corpus meum, quod pro vobis traditur.

simili modo postquam senatum est, accipiens et calicem, iterum gratias agens dedit discipulis suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes. Hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effunditur in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemoration.

Memoris igitur mortis et resurrectionis eius, tibi, Domine, panem vitae et calicem salutis offerimus. Gratias agentes, quia nos dignus haboisti, astare coram te et tibi ministrare. Et supplices de precamur, ut corporis et sanguinis Christi participes, a Spiritu Sancto congregemur in

unum. Recordare, Domine Ecclesiae Tue, tota orbe diffuse, ut eam in caritate perficias, una cum Papa nostro Leo et Episcopo nostro Raniero et Universo Clero. Memento etiam fratrum nostrorum, qui in spe resurrectionis domierunt, omniumque in tua miseratione defunctorum et eos in lumen vultus tui admite. Omnium nostrum quesumus miserere, ut cum beata Dei genetrice Virgine Maria, beatis apostolis et omnibus sanctis, qui tibi a seculo placuerunt, eterne vitae meriamur esse consortis, et te laudemus et glorificemus per filium tuum, Iesum Christum.

libera nos quesumus domina ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, et ab peccatus imus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Jesu Christi.

0: in saecula. Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, e amque secundum voluntatem tuam pacificare et coadunare dinieris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
1: Amen.